ndarason kirno e mita fiskun uskun no dawa kirto so play ya kiji kiji har nan dio radio ndarason nan kedo kuma lokta ne sa uskureta kakal lokta dika kallid nan dio kla horaida kudin kleon kirno